wanga kona nganya eredi wandi kare no nara pala no ngal chena la pilo eredi kaya wandi kare ya no nganya ngora jara hala chpeng chena na no ngora